Wa'aluna nei mai aso o tau petu'u na'i lau pesi. Ua uma ona pepese e'u folu i lau pesi. O pesi e'u foi tutuila. O se va'aenga la lea e'u i'u pesi e'u folu ma tutuila. O le'a ta pesi e'u tuai.